0: Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike.
1: The music just feels so good.
0: Bet Radio.

Ale moje! Savršen takt za savršen trenutak. Radio Bet.

0: Uđite u svijet informacija, zabave i odlične muzike.
1: The music just feels so good.
0: Bet Radio.

99,9 MHz. Bet Radio. Vaš radio.

0: veseli Bet Radio.
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
2: Petak je onako stigao tiho, ali grad je već budan. Negdje onako u prolazu se otvaraju prve radnje, negdje se već pregovara na pijaci, a miris svježeg jutra i danas nas podsjeća da je stigao onaj naš ludi petak. Dragi moji betovci, dragi slušaoci, ranoranioci, 7 sati i 1 minuta. Ja se nadam da ste se dobro naspavali i da ste spremni za današnji, kao što rekoh, ludi petak. Pazarni dan u našem gradu, gužva na ulicama, kese u rukama i ona neka posebna energija koju samo zapravo petkom ima. Mi ćemo naravno ići uz lagano razbuđivanje, dobru muziku i priče koje će nam praviti društvo onako kroz cijelo jutro. Ovim putem ćemo naravno i pozdraviti sponzora, odnosno prijatelja jutarnjeg programa, to je Mliječna industrija 99 ili Mi 99. A za početak ovoga jutra ne može drugačije nego uz pjesmu koja onako savršeno ide uz današnje jutro. Slušamo Miligram i Ludi petak. Još jednom dobro vam jutro iz studija i režije Bet Radija.

99,9 MHz. Bet Radio. Vaš radio.

7:13, kako pokazuje sponzor tačnog vremena Bella Mionix. Vrijeme je da vidimo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji i kakvo nas vrijeme očekuje ovoga petka. Što se tiče stanja na putevima, na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je u jutarnjim satima smanjena zbog magle. U južnim krajevima zemlje kolovoz je suh, s obzirom na završetak radne sedmice, tokom dana očekuje se pojačan saobraćaj na prilazima gradskim centrima i graničnim prelazima. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo zapad, dok traju radovi saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta. A što se tiče vremena, danas će u našoj zemlji prevladavati pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12 stepeni Celzijusa, dok je dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stepen. A što se tiče našeg lijepog radarca, ja inače volim ovako kada dođem u jutarnju smjenu da gledam kroz ovaj prozor i da vidim te zrake sunca koje onako polako lete prema našem gradu, razbacaju se, što bi se reklo, ali evo sada ih nažalost ne vidim. Poluoblačno je u Gradašcu, a trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zahreksa, iznosi 13 stepeni Celzijusa. Nadamo se da će se u toku dana malo to promijeniti. Mi idemo dalje, naravno, uz jutarnji program i uz najbolju muziku.

0: marketing. Bet Radija.
1: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
2: Onyx. Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
3: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.

0: iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra, Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 8. do 10. petog. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Mladi bijeli krompir 1,29. Maslinovo ulje od Komine Klemente 1 litra. Plati 30% manje 6,99. Kafa Om Cafe 500 grama 12,49. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
3: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije kada sam u žurbi i savremena dijagnostika bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno, punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 422

7:41. Vrijeme je da vidimo kakvih to novosti ima u svijetu muzike. Kažu, Dženan Lončarević objavio novu pjesmu koju je pisala Emina Jahović. Srbijanski pjevač Dženan Lončarević objavio je novu pjesmu koja nosi naziv Daleko, a koju je za njega pisala Emina Jahović. Pjevačica je napisala i tekst i muziku, dok je za aranžman bio zadužen Emir Zukić. Čini se da stihovi održavaju i njegov privatni život. Tekst pjesmi mogao bi biti Lončarevićeva lična poruka, uzevši u obzir da je u proteklom periodu bio u centru pažnje zbog porodične drame nakon razvoda od supruge poslije 25 godina braka. Vijest o njegovom razvodu odjeknula je u regiji jer je, kako su tvrdili srbijanski mediji, pjevač 15 godina živio sa drugom ženom u Beogradu dok je bio u braku sa suprugom Samirom. U spotu Dženan simbolično stoji okružen plesačima koji u rukama drže novine koje on potom baca na pod. Kada budemo poslušali ovu notu, onda ćemo moći da ocjenimo da li može da prođe ili ipak ne. Tako da u nastavku idemo da poslušamo Dženana Lončarevića Daleko.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Svaki usjev traži trud i vrijeme, a divljač štetu napravi u jednoj noći. Zato je tu Hemisol. Sredstvo za odbijanje divljih svinja stvara mirisnu barijeru koju divljač izbjegava, čuvajući vaše usjeve. A tu je i Hemisol S za širu zaštitu od divljači i ptica. Jednostavno za postaviti, a pouzdano čuva vaše usjeve. Hemisol sredstva pronađite u Poljovetu, Gradačac 035 824 425. Uz vas u svakom poslu na zemlji. Poljovet.com.

0: najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

i srebro dobijaju pravu vrijednost. Našim mjernim instrumentima brzo, tačno i precizno određujemo pravu vrijednost vaših dragocjenosti. 061 014 725.

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš!
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
7: Mi po beton odemo u Beton Company.
6: Ama ne to, nego koji sastav?
7: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
6: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
7: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čas.
6: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
8: Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, lasta senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack and Jones 8,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam Bet Radio. Bet Radio. Bet Radio. Bet Radio.

0: uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta volim, uštedi 25%. Sir Feta Dodoni, 150 grama, uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones volim, 500 ml, više vrsta. Kupi 2, uštedi 6 km. Tropik, moj market, isplati se već 40 godina.
1: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
2: Bellamy Onyx. Kiša dobrih nota.

0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

0: novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke.

0: MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
2: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
3: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
2: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
3: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

0: a u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
1: Nema jačeg u državi brale.
3: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.

0: Des Anima, Linoleumi, Karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris polazi sa 14 koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris polazi sa 14 koloseka, drugi peron lijevo.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majonez za vegan 250 ml 1,50, Dash tečni deterđent za veš 5 litara Alpen Color 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, 3 izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno, nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049 590 927 i 049-746-096.
3: Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u gradačcu, zdrava i uhranjena grla, vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023.
4: Firma Lija DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju. Računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova. Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima, obračun plata, priprema i predaja poreznih prijava, praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza, kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035-481-188 035-481-188. Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540 061-832-540.
0: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061-888-417.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
5: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
6: Gentlemen, boys and girls, in a few seconds we will be landing in the most beautiful country you have ever seen. In preparation for this experience, we ask that you fasten your seatbelts and try to relax. Please note, the entry to this country is at your own risk. Thank you for flying with us and enjoy the music.

0: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
1: 9:38, vrijeme je za kutak zdravlja. Danas ćemo govoriti o tome koji su to pet najgorih namirnica za pamćenje. Šta treba izbjegavati za optimalno zdravlje mozga. Hranjive namirnice poput bobičastog voća, orašastih plodova, morskih plodova i povrća pomažu podršci zdravoj funkciji mozga i pamćenju. Kako kažu s druge strane, konzumiranje hrane bogate dodatnim šećerom i rafinarnim ugljikohidratima može imati suprotan učinak, slatkiši i zaslađena pića. Prehrana sa visokim udjelom šećera može uzrokovati poteškoće sa razmišljanjem i obradom informacija, povećan rizik od demencije i probleme sa pamćenjem. Visok unos šećera također može oštetiti hipokampus, dio mozga odgovoran za učenje i pamćenje. Pržena hrana. Konzumiranje previše pržene hrane može naštetiti cjelokupnom zdravlju, uključujući zdravlje mozga. Pržena hrana može doprinijeti upali mozga i leđne moždine. Neka istraživanja sugerišu da konzumiranje pržene hrane više od jednom sedmično može utjecati na pamćenje i jasno razmišljanje. Rafinisani ugljikohidrati. Rafinisani ugljikohidrati su ugljikohidrati kojima su tokom obrade uklonjene određene hranjive tvari poput vlakana, vitamina i minerala. Ugljikohidrati su glavni izvor energije za tijelo. Umjetna sladina. Neki dokazi upućuju na to da umjetna sladina poput aspartama i sukraloze mogu uštetiti zdravlju mozga. Mogu učiniti mozak osjetljivijim na stanična oštećenja, povećati upalu i utjecati na način komunikacije moždanih stanica. I broj 5, prerađeno meso. Prehrana bogata prerađenim mesom možda nije najbolji izbor za zdravlje mozga. Istraživanja pokazuju da svakodnevna konzumacija prerađenog mesa, posebno crvenog mesa, može povećati rizik od demencije, ubrzati pogoršanje zdravlja mozga i uzrokovati probleme sa pamćenjem. To je zato što prerađeno meso sadrži štetne tvari koje mogu oštetiti moždane stanice i uzrokovati upalu. Prerađeno meso također ima visok udio natrija što može smanjiti protok krvi u mozak, štetjeći zdravlju mozga. To bi bilo to što se tiče kutka zdravlja. A kutak zdravlja omogućila nam je dežurna apoteka Adonis.
0: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
3: Od njam do njam njam.
2: Kućne potrepštine.
3: Od premije do hemije.
2: Uvijek svježe voće i povrće.
3: Koda je sad iz bašće izašlo?
2: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
3: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
3: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
3: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac 062 146 300.
3: Moj Walmart!

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: E sada ovako zvanično mogu da vam poželim dobar dan iz studija i režije Bet Radija. Što se tiče jutarnjeg programa, ovdje odjavljujemo naše jutarnje druženje. Od 10 sati ide prvi pregled vijesti za danas i mijenjamo naravno muziku. Pozdravit ćemo iz prijatelja jutarnjeg programa, to je Mliječna industrija 99. Tako da ostanite uz 3 devetke.

0: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali bolan.
0: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj.
0: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Kiša dobrih nota.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Slušate vijesti Bet Radija.
2: Poštovani slušaoci, još jednom dobar vam dan iz studija i režije Bet Radija, 10 je sati, a vi slušate prvi pregled vijesti za danas.
1: Vijesti iz zemlje.
2: Ministar rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Delić izjavio je da su kvote za uvoz stranih radnika u BiH i dalje nedovoljne u odnosu na potrebe tržišta rada, te ponovo pozvao na usvajanje izmjene zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, za koji tvrdi da bi predstavljao suštinsku reformu tržišta rada u Federaciji BiH. Govoreći o tržištu rada, Delić je rekao da trenutno stanje ne daje realnu sliku nezaposlenosti u Federaciji BiH. S jedne strane imamo velik broj nezaposlenih na evidencijama i na tim lažnim evidencijama, rekao je Delić. Dodao je da se veliki broj ljudi vodi na biroima iako rade van BiH ili nisu stvarni tražioci posla. Posebno je naglasio da ovakvo stanje najviše šteti ženama koje su, kako je rekao, u najvećem broju na biroima za zapošljavanje i predstavljaju teško zapošljivu kategoriju.
1: Vijesti iz zemlje.
2: Učenici koji su predstavljali Udruženje matematičara kantona Sarajevo osvojili su 2 zlatne i 3 srebrne medalje na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi u Grčkoj. Vuk Janković je ostvario historijski rezultat osvojivši prvo mjesto sa maksimalnih 40 bodova, a on je bio jedini od 64 takmičara u zvaničnoj konkurenciji kojom je to pošlo za rukom. Senzacionalan rezultat ostvario je i Dino Ahić osvojivši također zlatnu medalju i to kao učenik prvog razreda. Srebrne medalje su osvojili Andrej Krčmar, Harun Memić i Adnan Osmić, čime su još jednom demonstrirali izvrsno znanje. Odlazak učenika u Grčku financijski su podržali ministar za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo i Republički pedagoški zavod Republike Srpske.
1: Svijet.
2: Cijene nafte porasle su u petak ujutro tokom trgovanja u Aziji nakon što su SAD i Iran razmijenili vatru u strateški ključnom Hormuškom Moreuzu. Američka vojska saopćila je da je prestrela, kako tvrdi, neizazvane iranske napade, uključujući rakete, dronove i mala plovila, te izvela odbrambene udare dok su se američki brodovi kretali iz Perzijskog zaljeva prema Moreuzu. Rast cijene sirove nafte na svjetskom tržištu direktno se i relativno brzo održava na Bosnu i Hercegovinu, prvenstveno kroz cijene na benzinskim pumpama, a potom i kroz lančanu reakciju na ostale proizvode i usluge. Također možemo očekivati povećanje cijena dizela i benzina na pumpama za nekoliko feninga po litru.
1: Svijet.
2: Zemlje širom svijeta nastoje, nakon izbijanja epidemije na kruzeru, spriječiti daljnje širenje hanta virusa praćenjem onih koji su se iskrcali prije nego što je virus otkriven i svih koji su s njima bili u bliskom kontaktu od tada. Do sada su 3 osobe, nizozemski par i njemački državljanin, umrle u epidemiji na brodu. Ukupno je potvrđeno da je 5 osoba zaraženo virusom, a postoje još 3 sumnjiva slučaja, kako je izjavila Svjetska zdravstvena organizacija. Hanta virus obično šire glodavci, ali se u rijetkim slučajevima može prenijeti s osobe na osobu. Ovo nije koronavirus, ovo je vrlo drugačiji virus, rekla je na konferenciji za novinare direktorica za upravljanje epidemijama i pandemijama.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stepen Celzijusa. Što se tiče Gradašca, poluoblačno je, trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zahareksa, iznosi 17 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti, a vama hvala za pažnju.
1: Slušali ste vijesti Bet Radija.
3: Kat po kat,
4: nota po nota,
1: kiša dobrih nota.
4: Bet Radio.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majoneza vegan 250 ml 1,50, Dash tečni deterđent za veš 5 litara, Alpen Color 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kiša dobrih nota.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وصحبه أجمعين. Zahvalom milostivom stvoritelju, salavatom na njegovog miljenika Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Cijenjeni slušalci Bet Radija, assalamu alaikum i lijep vam pozdrav iz studija Radio Bet. Danas se malo priča o čovjekovom otvorenom i doživotnom neprijatelju, o drugorazrednom uzroku ljudske propasti, načinu njegova razmišljanja, njegovim metodama. Očekivati je skretati pažnju na onoga za kojeg Allah kaže, koji nam prilazi iz prijeda i od traga, iz desna i slijeva, u suri Araf 17. ajet. Čovjeku je najvažnija Božja milost i ono svjetski spas, a on ih svojim djelovanjem od njih udaljava. Naravno, riječ je o šeitanu, o sotoni. Šeitan se danas pobrinuo da priča o njemu bude pretvorena u mitsku, kao nešto se priča, kao nije to baš tako, kao izmišljeno. Čak i u pisanju izbjegava se spominjanje ognjenog bića. Čak se tumači kao abstraktno i metafizičko. Ne može se sve u svijetu objasniti interesom i ekonomijom. Postoji kretanja koja usmjeravaju satanisti i svojih projektnih pobuda. I svojih projektnih i prokletih pobuda, samo da bi se dodvorili svome gospodaru, to jest i blisu. Otuda tolika njihova prisutnost u kinematografiji, muzici i svemu onom što može vršiti zlokobni utjecaj na osjetljivu ljudsku dušu. Kur'an više spominje šetansko djelovanje nego dušu. Ako se sjećate, poslanik ali sr. Salam kaže, dodirujući se u prsa, kaže, ovdje vam je najveći neprijatelj. A Kur'an više spominje šetansko djelovanje nego dušu. Duša je lađa za šetansko zlo, koju došoptavanjem koristi. Mjesto gdje ono prebiva i gdje se čovjek pokorava šeitanu. Vjerovo ili ne, to je istina. Ako ne brineš o sebi, glavni centar tvoje pokornosti, umjesto da bude Allahu, bude u duši pokornost šeitanu. Allah je naredio traženje utočišta od šeitana, a ne od nefsa. Samo je jedne prilike Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hudbi zatražio utočište od zla duši. Stoga je čovjeku obaveza da bude posebno oprezan, jer ga je Bog svjesno iskušao dajući njegovom neprijatelju mnoge sposobnosti zavođenja. Iblis je vođa i predvodnik šeitana. Iblis od arapske riječi belese, što znači očajavati. Jezičko značenje iblis jeste onaj koji izaziva očaj. Stoga u suri Rum u 12. ajetu Alašanu kaže, na dan kad nastupi čas, mnogobošci će svaku nadu izgubiti. Past će u očaj. On navraća čovjeka na pesimizam i beznađe. Zato naš poslanik alejhi selam kaže, Allahu su dragi optimisti. Ona pesimistička ideja, osjećaj u tebi, nek znaš da je ugnježavanje šeitana u tvoju dušu. Da stalno budeš pod osjećajem očaja, tuge, jer to njega posebno ispiriše da dalje
da dalje radi na tebi. Opravdanje Iblisa za nepokornost jeste riječ ja sam bolji od njega. Ovu rečenicu dobri moj insano koji slušaš, dobro, dobro zapamti, ja sam bolji od njega. Oholost i umišljenost da je vatra bolja od gline. A Bog nije naredio melecima da učine seždu glini, nego onom što je u njoj. Temelj Iblisovog grijeha je duhovna sljepoća, jer nije mogao vidjeti pravu istinu. Te njegove riječi govore o nekoliko osnovnih grijehova ljudskog roda, a to je gordost, zavist i nepokornost. Iblisa je spriječila uznositost da primijeti Ademovu sveobuhvatnost. Znaš, kad ti vidiš neku travu, pa ne znaš njena svojstva, ne znaš njenu vrijednost, a ti je iščupaš iz korijena. A tako je i Iblisova sljepoća. On je, gledajući u glinu i u vatru, skonto da je on vredni od Adema sallallahu alaihi wa sallam. Meleki se poklonili Ademu osim Iblisa. On je zbog ove analogije, braćo i sestre, vatra je bolja od gline. Znaš, on je tu pao na ispitu. A tako je gledao samo zato što je bio duhovno slijep. A svaki čovjek biva duhovno slijep ako ne brine o svojoj duši, ako se u njoj uvriježe loše navike i ako se steknu bolesti srca. Ohol čovjek ne može vidjeti istinu istinu. Uobražen čovjek, nepokoran Allahu čovjek, ne može osjetiti, ne može razlikovati istinu od neistine u potpunom smislu. Zato manjak znanja kod Iblisa stvorilo je osjećaj oholosti, koja je u islamu izvor svih drugih poruka. Dragi moj insanu, jedino za oholost poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam, a vjerujem da su tako govorili i svi 124.000 poslanika do Adama alaihi salama, do Adama i Havi, da samo trun oholosti, ako postoji u srcu, čovjek neće na sudnjem danu ni omirisa dženneta. Imaš razloga, vrate, da se briniš. Imaš razloga da se udališ od stvari od kojih nemaš koristi, od besposlica. Boj se svoga stvoritelja i radi na svojoj duši i očisti, i sa čistim srcem dođi pred svog gospodara. A zapamti, to se može samo znanjem, druženjem sa učenima i gajenjem i odgajanjem istinski vrijednosti, plemenitosti, iskrenosti i ono što je najbolje, najbolje u duši jednog čovjeka. Zanimljiv je odnos Iblisa prema grijehu. Za razliku od Adema, koji se odmah pokojao, Iblis je ostao drzak i okrivio je Boga za njegovu zabludu. Zato i ljudi okrivljuju uzvišenog stvoritelja kad su u nekom grijehu. Šta ću ja, tako Bog odredio? Jadan li si ti? Nemaš na koga bacit krivnju, pa je
najlakši na sudbinu. Tako je Bog odredio. Nećeš tako na sudnjem danu razmišljati. Zato naš gospodar kaže, spominjući događaj između sebe i Iblisa, spominje riječi u suri Hidžr 39. ajetu, gdje Iblis kaže: gospodar moj, zato što si me u zabludu doveo, ja ću njima na zemlji poroke lijepim predstaviti i potrudit ću se da ih sve zavedem. Jes, brate, posljedica nebrige o svojoj duši, posljedica neodgajanja svoje duše, posljedica loših navika jeste da čovjek zapane u zavludu, da čovjek ono što je lijepo smatra ogavnim, a ono što je ružno smatra prestižnim. Zato i završava riječi svoje Iblis pa kaže: osim među njima tvojih robova iskrenih. Najbolji način borbe protiv Iblisa jeste iskrenost. Složit ćete se, kad čovjek nešto lijepo uradi, sebi to pripisuje da bi mu drugi aplaudirali, a kad nešto pogriješi, kaže: Bog je tako htio. Zato Iblis bježi od odgovornosti, a da moli za oprost i prihvaća svoju odgovornost. Na tebi je, dobri insan, da vidiš čemu pripadaš, Ademovom rodu ili Iblisovom. Jer Iblis ima svoje evlije i među džinskom i među džinskim svijetom i među ljudskim. Ako budeš sebe smatrao slučajno boljim od nekog drugog, ne znaš da ti je ušao u srce. To je njegova. To je njegova poštapalica. I ako budeš za svoje grijehe i kad Allaha okrivio, a ne sebe, nek znaš da si ga udomio u svom srcu, da je tvoja duša njegova kajasa. Moli uzvišenog Allaha, dragi moji brate i sestro, da tebe, tvoje najmilije, on je oko tebe, da spasi šeitana i njegovog uticaja. A ako Bog da, inšallah, idućeg petka ćemo pričat kako se zaštitit od Iblisa, da nam Allah u tome pomogne, ako Bog da. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.

0: Ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres, ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
3: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
4: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majoneza vegan 250 ml 1,50, Daš tečni deterđent za veš 5 litara, Alpencolor 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO usled proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativno.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne, ja kad danut.
3: Ćevapčinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapčinica Jenny.
1: Ma prste da poližiš!
4: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.

0: ponosom najavljujemo mjesto koje će promijeniti svaki vaš izlazak po prvi put na našim prostorima. Irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave, uskoro sa vama.
1: Ovu muzičku ste birali vi. Darko Lazić u nastavku, a nekad je dolazila stalno. Pozdrav i idu za knjigovodstveni servis Vaha.

Rebro dobijaju pravu vrijednost. Našim mjernim instrumentima brzo, tačno i precizno određujemo pravu vrijednost vaših dragocjenosti. 061 014 725.

0: pomažemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili...

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Slušate vijesti.

0: Zaposlenici u zdravstvenom sektoru već dobili usaglašene koeficijente, dok su, kako tvrde ljekari, specijalisti i subspecijalisti, izostavljeni. Pozvali su vladu Tuzlanskog kantona da hitno pristupi pregovorima kako bi se, kako navode, spriječile negativne posljedice po zdravstveni sistem.
1: Svijet.
0: Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti aktivirao je svoje centre za hitne operacije i klasifikao aktuelnu epidemiju hantavirus kao nivo 3, što predstavlja najniži stepen aktivacije u vanrednim situacijama. Kako navode, ova klasifikacija je uobičajena u ovoj fazi i ukazuje da je rizik po širu javnost i dalje nizak, ali da nadležne službe situaciju aktivno prate. Aktiviranje centara za hitne operacije znači da je formiran specijalizovan tim koji koordinira odgovor na situaciju. U okviru tog sistema epidemiolozi, naučnici i ljekari mogu da budu preraspoređeni sa svojih redovnih dužnosti kako bi učestvovali u odgovoru na epidemiju.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stepen Celzijusa. Što se tiče Gradašca, poluoblačno je, a trenutna temperatura iznosi 20 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti, a vama hvala za pažnju.
1: Slušali ste vijesti Bet Radija.
2: The hits just keep on coming.
3: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio.
4: Kiša dobrih nota.

0: Svaki usjev traži trud i vrijeme, a divljač štetu napravi u jednoj noći. Zato je tu Hemisol. Sredstvo za odbijanje divljih svinja stvara mirisnu barijeru koju divljač izbjegava, čuvajući vaše usjeve. A tu je i Hemisol S za širu zaštitu od divljači i ptica. Jednostavno zapostaviti, a pouzdano čuva vaše usjeve. Hemisol sredstva pronađite u Poljovetu, Gradačac 035 824 425. Uz vas, u svakom poslu na zemlji. Poljovet.com.
1: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije kada sam u žurbi i savremena dijagnostika bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno, punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 422 082.
2: Ruke sigurne, majstorski rad, Ahmetašević, kvalitet i sklad.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majonez za vegan 250 ml 1,50, Daš tečni deterđent za veš 5 litara Alpen Color 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: Vikend akcija u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradarcu od 7. do 9. maja. Tuk 100 grama, paprika i slani 0,90, deterđent Grouz 9 kg 11,50, torta napolitana 400 grama, 3 marke 10, Sky Cola 1 litar 0,85, pileća pašteta ovako 100 grama 0,95. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji upotpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke.

0: Je li vrijeme za promjenu? Mbox Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunska usluga. Posjetite nas u industrijskoj zoni u Gradačcu, pored Binga. Našu ponudu možete pogledati i online putem Facebooka i OLX profila. Mbox Cars, Gradačac, 062-910-338. Vaša sigurna vožnja počinje ovdje.
1: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.
2: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka. Rješavamo odmah.
3: Nastavljamo da puštamo dobre note. U nastavku Baja, pokaži svoje zmijsko telo.

Gračac, mjesto gdje vaše zlato i srebro dobijaju pravu vrijednost. Našim mjernim instrumentima brzo, tačno i precizno određujemo pravu vrijednost vaših dragocjenosti. 061 014 725.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja, laminati, parketi i vinili, stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
3: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061-855-912.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majonez za vegan 250 ml 1,50, Daš tečni deterđent za veš 5 litara Alpen Color 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Sisipe! Ej, Sisipe!
2: Šta hoćeš, Bolen?
3: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
0: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566.
4: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061-485-322.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo sada Ruzmarin, samo za nas dvije vještice i da čestitamo same sebi 5 godina zajedničkog rada. Još se nismo posvađale, ali uskoro ćemo. Ide Ruzmarin.

0: Slušate vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, tačno je 14 sati i vi slušate vijesti Bet Radija.
0: Vijesti iz zemlje.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o raspisivanju i održavanju općih izbora u BiH 26. godine, kojom će prvi izbori uz primjenu novih izbornih tehnologija, elektronske identifikacije birača i skenera glasačkih listića biti održani u nedjelju 4. oktobra. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom pozdravlja konačno uvođenje novih tehnologija u izbore, što predstavlja historijski iskorak kao napređenju izbornog procesa u BiH. Oni će u narednom periodu započeti svoju nezavisnu građansku posmatračku misiju povodom nadolazećih općih izbora, u okviru koje će se raditi monitoring izborne administracije, izbornih nepravilnosti, političke kampanje i medija, te isto tako aktivno pratiti implementaciju novih izbornih tehnologija.
0: Vijesti iz zemlje.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijada Krnjića, nakon što je Privredna komora Republike Srpske podnijela krivičnu prijavu. Zaprimljena je prijava u skladu sa standardnom procedurom, formiran je predmet i dat u rad postupajućem tužiocu radi provjere osnovanosti navoda iz prijave, kako su rekli iz tužilaštva BiH. Krnjić se u prijavi tereti za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja i nesavjestan rad u službi, uz tvrdnju da je sporno postupanje trajalo od decembra, čime je, kako se navodi, blokiran projekat od značaja za privredu.
0: Svijet.
1: Svjetske cijene hrane nastavile su rasti treći mjesec zaredom, pokazuje najnoviji izvještaj Organizacija za hranu i poljoprivredu. Uz upozorenje da poremećaj u snabdijevanju energijom povezani s krizom u Hormuškom moreuzu značajno povećavaju troškove proizvodnje i transporta hrane. Najveći rast zabilježen je kod biljnih ulja, čije su cijene porasle za 5,9% i dostigle najviši nivo od jula 2022. godine. Rast cijena zabilježen je i kod žitarica, uključujući pšenicu i kukuruz, dok je riža također poskupjela zbog većih troškova proizvodnje i transporta. Uprkos poremećajima na tržištu, Organizacija za hranu i poljoprivredu navodi da globalna proizvodnja žitarica i dalje pokazuje rast, uz blago povećane procjene za 2025. godinu.
0: Svijet.
1: SAD je najavio da će početi oduzimati pasoše građanima koji duguju više od 2.500 dolara alimentacije, čime želi pojačati provođenje zakonskih obaveza roditelja prema djeci. Poručuju da je riječ o korištenju alata zdravog razuma kako bi se zaštitile američke porodice i osiguralo poštovanje zakonskih obaveza prema djeci. Jednom kada pasoš bude opozvan, više se neće moći koristiti za putovanja, a izdavanje novog neće biti moguće dok se dug za alimentaciju ne izmiri. Američka novinska agencija navodi da će osobe koje se u trenutku opoziva nađu izvan SAD-a morati kontaktirati američku ambasadu ili konzulat kako bi dobile hitnu putnu ispravu za povratak u zemlju.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21 stepen. Što se tiče Gradašca, oblačno je, a trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zahareksa, iznosi 21 stepen Celzijusa. Ovo su bile vijesti, a vama hvala za pažnju.
0: Slušali ste vijesti Bet Radija.

0: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za Optiku Fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
2: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije kada sam u žurbi i savremena dijagnostika bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno, punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 422 082.
3: Ruke sigurne, majstor spira, Ahmetašević, kvalitet i sklad.
4: Uf, ne mogu više, ova vrućina me ubija.
5: A dobro, što se ne raskladiš?
4: Sa čime? S ovim ventilatorom?
5: A nisi ti čula za Andres Electronics?
4: Andres ko?
5: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
4: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
5: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
4: Ljeti i zimi.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majoneza vegan 250 ml 1,50, Dash tečni deterđent za veš 5 litara, Alpencolor 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Vet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici. Više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, 3 izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno. Nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima.

0: sjedištu firme Cerik BB ili putem e-mail adrese bellygroup@gmail.com i bellamionix@live.com ili putem brojeva telefona 049 590 927 i 049 746 096.
1: Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla, vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023. Firma Lija D.O.O. Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju. Računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova. Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima, obračun plata, priprema i predaja poreznih prijava, praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza, kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035 481 188, 035 481 188. Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540, 061-832-540.
2: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi, uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061-888-417.
3: Mali oglasi, Bet Radio.
4: Bet Radio, garantovano najbolji.

nakon oglasa, nakon svega, dođe vrijeme da vam i ja zaželim dobar dan, srdačan pozdrav za sve vas iz prostorija Bet Radija, iz Gradačca. 21 stepen temperatura, ako ne znate, 14 sati 36 minuta pokazuje sat Bellamy Onyx. Svako me proljeće na tebe sjeti, Šemsa nam pjeva u nastavku. Poruka uz ovu numeru glasi: za nas dvije vještice. Pozdrav za vještice, evo, slušamo Šemsu.

0: Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
4: Bet Radija.
0: 091-510-101.
5: 091-710-104. 091-910-106. SMS Bet Radija.
6: Pokloni poljubac prijatelju starom, sinanu nastavku za vještice, zna se.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.
3: Svaki usjev traži trud i vrijeme, a divljač štetu napravi u jednoj noći. Zato je tu Hemisol. Sredstvo za odbijanje divljih svinja stvara mirisnu barijeru koju divljač izbjegava, čuvajući vaše usjeve. A tu je i Hemisol S za širu zaštitu od divljači i ptica. Jednostavno zapostaviti, a pouzdano čuva vaše usjeve. Hemisol sredstva pronađite u Poljovetu, Gradačac 035 824 425. Uz vas u svakom poslu na zemlji. Poljovet.com.
4: Bet Radio SMS

sviraj Rode, naravno. Pozdrav za ministra od Vještica. Nema ga, nešto se ušutio. Ministar. Pozdrav za Vještice, naravno.

0: ponosom najavljujemo mjesto koje će promijeniti svaki vaš izlazak po prvi put na našim prostorima. Irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave, uskoro sa vama.
1: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 8. do 10. petog. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Mladi bijeli krompir 1,29. Maslinovo ulje od komine Clemente 1 litra. Plati 30% manje 6,99. Kafa Om Cafe 500 grama 12,49. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
2: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
2: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
2: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
2: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novo otvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063-341-794 i 063-381-393, 049-746-086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
4: Jedna pauka.
5: Kad tad sve dođe na svoje, evo. Evo Mileta za nas dvije vještice.

0: Dijasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
0: i čuti nešto za svoju dušu,
2: i da nije bilo pisma, da nije bilo veselje,
0: posjetite naš portal radiobet.eu.
2: Nemojmo te!
1: VIP sekcija.
0: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
3: Ma sad to su. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Dijaspora, nego svi od reda.
0: VIP sekcija. Tri puta duplove, radiobet.eu.
2: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.

Pozdrav iz dijaspore za ekipu na Koti 246. Pozdrav kraljici Selmi Neznanki, veliki pozdrav za vještice. Naravno, od našeg ministra dijaspore i njegovog ministarstva. Pričaj mi pričaj, Ado Gega i u nastavku.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradačcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
3: Znate kad se pričaju lovačke priče?
4: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
5: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
6: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
7: E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
8: Nastavljamo dalje druženje uz vaše poruke. Laži me noćas, Mile Kitić. Pozdrav iz dijaspore za ekipu na Koti 246. Pozdrav kraljici Selmi i Neznanki. Veliki pozdrav za vještice od našeg ministra dijaspore i njegovog ministarstva. Vrijedi naglasiti.

0: Vikend akcija u tržnom centru Deluxe Europrofi u Sarajevskoj ulici u Gradarcu od 7. do 9. maja. Tuk 100 grama, paprika i slani 0,90, deterđent Grouse 9 kg 11,50, torta napolitana 400 grama, 3 marke 10, Sky Cola 1 litar 0,85, pileća pašteta ovako 100 grama 0,95. Vaš Deluxe Europrofi Gradačac.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
2: Sisipe! Ej, Sisipe!
3: Šta hoćeš, Bolen?
4: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
3: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
1: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566.
5: Idemo dalje. Mislim na nju, Adu Gega i... Pozdrav iz dijaspore za ekipu na Koti 246, pozdrav kraljici Selmi Neznanki, veliki pozdrav za vještice našeg ministra dijaspore.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majoneza vegan 250 ml 1,50, Dash tečni deterđent za veš 5 litara, Alpencolor 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. SMS Bet Radija.
1: SMS Bet Radija.
2: SMS.
3: SMS.
4: SMS.
1: Bet Radija.
0: 091 510 101.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić Gradnja, Zelinje Srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić Gradnja, možemo li napraviti? Hogić Gradnja, naravno da možemo.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
4: Slušajte program Bez Hotela radija.

0: osmijeh, moga lica, ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba,
1: zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju,
0: protetska nadogradnja zuba,
1: mostovi proteze,
0: hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060 3222 705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac.
2: Ukoliko vam je potreban siguran i pouzdan prevoz automobila iz zemalja Evropske unije ili bilo koje druge destinacije, tu je Lejna Automionica. Nudimo profesionalne usluge transporta. Obavljamo prevoz vozila iz cijele Evropske unije, uključujući Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju i druge države. Vozila preuzimamo na dogovorenoj lokaciji i dostavljamo na željenu adresu uz poštovanje rokova i dogovora. Naša firma nalazi se u Mionici u ulici Školska 22. Za sve informacije, upite i dogovor oko prevoza možete nas kontaktirati putem broja telefona plus 387 60 327 0924. Dostupni smo na Viberu i WhatsAppu. Lejna Automionica, pouzdan autoprevoznik za vaš siguran transport vozila.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
3: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
4: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
3: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
4: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
6: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.

Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja, laminati, parketi i vinili, stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.

0: Je li vrijeme za promjenu? Mbox Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunska usluga. Posjetite nas u industrijskoj zoni u Gradačcu, pored Binga. Našu ponudu možete pogledati i online putem Facebooka i OLX profila. Mbox Cars, Gradačac, 062-910-338. Vaša sigurna vožnja počinje ovdje.
1: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi, direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu

0: trpe sustižu mliječni proizvodi. Mliječne industrije 99. Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.
1: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.

0: mjesta, ne traži pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
2: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
3: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
2: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
3: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majoneza vegan 250 ml 1,50, Dash tečni deterđent za veš 5 litara, Alpen Color 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Bet Radija.
2: Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla, vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023.
3: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, 3 izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno, nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049 590 927 i 049-746-096.
4: Firma Lija DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju. Računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova. Vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima. Obračun plata. Priprema i predaja poreznih prijava. Praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza. Kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035-481-188 035-481-188.
2: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540 061-832-540.
0: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061-888-417.
1: Mali oglasi, Bet

0: Stojanović.
1: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
2: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
3: Ponosom najavljujemo mjesto koje će promijeniti svaki vaš izlazak po prvi put na našim prostorima. Irski pub, u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub, Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave, uskoro sa vama.
4: Kiša dobrih nota.

0: kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izgledanje.

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadnić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve.

Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: čuje.
1: Ja, dobro, dobro. Aj.
2: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
3: 17 sati na satu kompanije Bellamy Onyx. Eto, došlo je vrijeme da vas pozdravi dežurna ekipa iz treće smjene. Petak je 8. maj, eto, još jedna radna sedmica je iza nas. Sada je vrijeme da se onako lagano pripremamo za vikend, za odmor i opuštanje. A znate da je najbolji odmor uz dobru muziku, uz pozitivnu energiju, naravno, koju ćemo da šaljemo putem naše zemaljske frekvencije 99,9 MHz, naše internet adrese radiobet.eu. Na internet adresi slušamo se na sve četiri strane svijeta. Eto, gdje god da nas slušate, srdačne pozdrave šalje vam dežurna ekipa iz treće smjene. Vrijeme, eto, da najavimo naše predvečernje druženje, SMS druženje, pripremu za petak veče, za večernji program koji, naravno, započinjemo kao i svake večeri od 20 sati. Do 20 sati idemo sa SMS porukama, vašim muzičkim željicama. Čuli ste kako i na koji način možete pisati poruke iz naše zemlje, koje brojeve da pošaljete. Samo ću da napomenem da sva tri broja važe za sve mreže u našoj zemlji. A što se tiče naše dijaspore, na našem portalu radiobet.eu registrujte se na naš VIP servis, postanite naš VIP član i šaljite vaše muzičke želje putem VIP poruka. I još mi preostaje da pozdravim našeg sponzora SMS druženja, to je Granit Prom iz Ledenica Donji, i da odmah krenemo sa muzičkim željama. Enes Begović, Bosanac, specijalno za Kelt FM, Andres Electronics, za Niku, Rajni, Aseida, Olega. Kaže, naravno, pozdrav za vas u studiju i za sve koji slušaju Bet Radio, pozdrav iz Koblenca. Pozdrav za Koblenc, pozdrav za Muamera i društvo. Rekli ste po našem izboru, Bosanac neka ide.

0: marketing. Bet Radija.
1: Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
4: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i eko čišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modrići, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 42 4 7 7 7.
5: Jedna pauka.
6: Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, moje ministarstvo. Pozdrav za sve od Nedima. Slušamo Mileta, milioni, kamioni. Pozdrav za ekipu.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majonez za vegan 250 ml 1,50, Daš tečni deterđent za veš 5 litara Alpen Color 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine. Za blistav osmijeh moga lica, ordinacija opšte stomatologije Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
1: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
1: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije Kusturica, Gradačac.
2: Ukoliko vam je potreban siguran i pouzdan prevoz automobila iz zemalja Evropske unije ili bilo koje druge destinacije, tu je Lejna Automionica. Nudimo profesionalne usluge transporta. Obavljamo prevoz vozila iz cijele Evropske unije, uključujući Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju i druge države. Vozila preuzimamo na dogovorenoj lokaciji i dostavljamo na željenu adresu uz poštovanje rokova i dogovora. Naša firma nalazi se u Mionici u ulici Školska 22. Za sve informacije, upite i dogovor oko prevoza možete nas kontaktirati putem broja telefona +387 60 327 0924. Dostupni smo na Viberu i WhatsAppu. Lejna Automionica, pouzdan autoprevoznik za vaš siguran transport vozila.
3: Kat po kat,
4: nota po nota,
5: kiša dobrih nota.
4: Red Radio.
6: Nastavljamo mi naše predvečernje druženje. Srećko Krečar i Pobjednik. Za Koblenc, za Muamera, za Andres Electronics, za Kelte FM. Pozdrav od dežurne ekipe.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Ponosom najavljujemo mjesto koje će promijeniti svaki vaš izlazak po prvi put na našim prostorima. Irski pub, u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub, Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao.

0: vama.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

Sagradit ću kuću negdje u planini, slušamo Saju Kapića, pozdrav od ekipe sa kvote 246 za ministra dijaspore, kaže pozdrav za moje ministarstvo, pozdrav za sve od Nedima.

0: jedinstven po zvuku i kvalitetu. Bet Radio. Mali oglasi Bet Radio.
1: Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu. Zdrava i uhranjena grla, vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061-380-757 i 061-132-023.
0: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, tri izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno, nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup.doo@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049 590 927 i 049 746 096.
1: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061-832-540 061-832-540.
2: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi, uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061-888-417.
0: Mali oglasi, Bet Radija. Tri devetke. Lako se pamti, pa slobodno srati.
3: Otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak, zatim čestitajte.
4: Happy birthday!
3: Pozdravite.
4: Zdravo, zdravo!
3: Poručite.
5: Povrećaj pare kad fino kaže.
3: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091-910-106.
0: SMS Bet Radija.
6: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
7: Eto, ispratili smo peti i posljednji blok malih oglasa i obavještenja. Nastavljamo u Zlatu Petrović i Majko Moja. Sretan rođendan majci Fatimi od njene djece.

0: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 0880 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.
1: SMS Bet Radija.
2: Pozdravite, čestitajte, poručite.
1: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta. 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
4: Nema

0: rezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
2: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
1: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
2: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
3: 091 510 1001.
1: Slušamo Silvanu, nad izvorom vrba se nadnela, a uz ovu pjesmu sretan rođendan Fatimici.

sada nešto i premijerno sa naših talasa. Predstavljamo vam novu pjesmu našeg sugrađanina Mustafe Mehića. Prvenac koji zaslužuje našu podršku, naravno, a dežurna ekipa mu od srca želi puno uspjeha i još mnogo dobrih pjesama. Pakao ili raje, slušamo Mustafu Mehića.

0: marketing. Bet Radija. Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke.
1: VIP SMS
2: 18 sati 41 minuta na satu kompanije Bellamy Onyx, predvečernji program, predvečernje druženje, priprema za petak veče. Slušamo Zehru i 5 minuta sreće. Kaže pozdrav iz dijaspore za ekipu na Koti 246. Pozdrav Selmi Neznanki, veliki pozdrav za vještice. Pozdrav za dijasporu, za ministra i njegovo ministarstvo.

0: 38, vaša sigurna vožnja počinje ovdje.
1: VIP SMS.
2: Slušamo Selmu Bajrami, život liječi rane. Pozdrav iz dijaspore za ekipu na Koti 246, pozdrav Selmi Neznanki, veliki pozdrav za vještice, pozdrav za ministra, pozdrav za društvo na Koti.

Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.

0: Potpuno drugačije reklame.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm. Kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna.
4: SGS laminati.
3: LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine. Vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac. Njegoševa 87. Dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
5: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
3: Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža.
5: Idem u Stojanović, idem u Stojanović.
3: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
3: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
3: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
3: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
2: Moj Walmart!

0: Marketing. Bet Radija.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
2: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara

0: optikaustadić.com.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 7. do 9. maja iz ponude izdvajamo majonez za vegan 250 ml 1,50, Dash tečni deterđent za veš 5 litara Alpen Color 100 pranja 20,45, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,30, pašteta pileća 100 grama ovako 0,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: 091 510 01.
2: Kaže samo za Fatmu i Lejlu, krntija i nervozni poštar.
3: Ujesam mi odiđe?
4: Jesmo.
3: Kad?
4: Evo sad.
3: Pa da mi ište treba.
5: Crni je radovane!

Ako može za 4. juli, Brčko, Jasim, Nadir i Amir u potpisu. Haris Hasanović i nema koja pjesma, ali evo neka ide. Uspjeh za društvo sa 4. jula.

0: VIP SMS.
1: Srećan ti rođendan, sunce moje drago.
2: Kaže lijep pozdrav od firme HUS za najjači radio. A za Seku, sekretar Katrin, sretan rođendan. Eto, sretan rođendan i od dežurne ekipe. Pozdrav za firmu HUS.

0: online.
1: Radio 24/7.
0: You're listening to the hottest station.
1: Radio Bet Gradačac
2: 99.9.
3: Idemo malo veselo za našu dijasporu, za ministra i njegovo ministarstvo. Samo ministre sitno melji. Što sitnije, to bolje.

0: VIP SMS.
1: Idi dalje, traži sreću i mene preboli. Ja sam...
2: Pozdrav iz dijaspore za ekipu na Koti 246. Pozdrav Selmi Neznanki, veliki pozdrav za vještice.

kaže, može li kolo uživo? Može. Eto. Uživajte. Nema sjedanja narednih 5 minuta.

0: Bet Radio SMS.
1: Okay, Zorone s vani, slušamo Halda Bešlića, 21 sati i 27 minuta. Sretan prvi rođendan unuku Emanu od djeda i nene.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Rifata Tepića, pjesma o jednoj ženi. Pozdrav dragoj našoj Selmi Brčanke, Mini Begzadi i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav naše Veliti.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Dragana Šaulića, Sudbine su naše negdje zapisane. Pozdrav dragoj Selmi Brčanke, Mini Begzadi i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav našoj Velidi.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nekako je promakla, provukla se, ali tu smo naravno da ispravimo grešku. Slušamo Halida, Zagrli me nježno. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini, Begzadi od Velide. Eh, moja Velida. Uživaju za ovu pjesmu i naravno sjeti se nekih divnih i lijepih trenutaka.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Marinko Rokvić, odakle ti tolika ljepota? Na satu kompanije Bellamy Onyx, 23 sata i 3 minute. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Mini Begzadi i slušateljima od Velite. I ponovo pozdrave šaljemo za Janju.

0: 6. Bet Radio.
1: Vraćamo se u 80-te, tačnije u 81-u. Khalid Bešić, Sjedi starac. Od društva sa Brodice na Savi, pozdrav za Bet Radio, ako može Khalid. Naravno da može. Uživajte.

Nastavljamo uz Zoricu i Radosti moja. Pozdrav dragoj Selmi Brčunki, Mini Begzadi i slušateljima od Velide. Pozdrav za našu vjernu slušateljku Velidu.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav od društva sa Brodice na Savi, ako može Ljuba Aličić i nova pjesma. Može, naravno, zavoljeću usne tvoje, slušamo Ljubu.